тоңмай, яйно ма, яй жасыға, иже күмән үлгара. Нигомманын мамі қоасы, тілім өпші, чондан қатта, болғы мұнгер.